potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete, potete,